0: kisek buna kos dojek akoje kundu radio chat
1: maje bola jere kem lo yango konjo kgin kem betk mandul re nadaran ngani ya gat ge presenté ni ya de ge adi nya ke gir kos gla o tango konjo ke dian e kem betk mandul nu re ngo kon ke tngam ge adi jingen de nojitla kat ko wal sene na ji ko do klaran go nya ka rago ka do or na ji kin daga adi madan ke jagan jinsa ra ya ke no ni ka dan an ke dia madan ke ra ya ke no a ja dian kat ni kwa agarinta awor na jigni kadan ngokom ri na riwa
2: ri me chance am geningar mami kembe mandultu kombra centre claram na la transformation nya kan kag ko ngan nya gitu yuburai go yuburango yubu moringa go njirndi go cafe wulgo yanga yinka jajira ngino
1: tida yang gir kosla nike yang no nike inge yando nike damkratwa ke nge kembela ke lukrantwa
2: mwana kete za murai kol me apre re kol ni aindo ya oma da deka waskete gutu mrem di ba terminal to da mam ji bebe ko ro kum gutu be mo yang kira le na grandjem ji komra ila gumtu mam re ro na pa na ke ire ke to ba na kum la information to ka aindo raya do e grace grandjem ilam formation to mam do yan bola de so mat ni
1: indo ya ni kembela ke ndagawa
2: taklegir na ji to komra no da pre gota ji sra visite d'échange jao do bago dire mundugo bien kona na medien burkinabe burkina no na e kombra tandoji lorayani
1: mache anike yando ni ndo nike ma irekian kaila tama dari nike yang nike yai ko ake ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yubroi kinjirni do oni o yubu Rongo, Yubu Moringa, Yanola Girani, comme Ikem Association, Tnoda, Ainu Aira, Comgania, Simogu, Silk Bog, non, Lurayan, non, non, Ainga Permanence Aira, mais Katakush, non, Gangi, Gangok, Yak Ben, Ijen, mais Ainda, Huro, Angoni, Nure, Union, Tatakirik, non, Gotal, Doc, Lona, Obija, Jau, Association, Lona, Jajinraniani,
1: Kandakag, Lukungan, Tur Saint, Meke Iran, Banka, then. Kan kak wajdo roi no ho wajdo moringa gno wajdo roi gno ni ke arai bayan ke kadin ke ni agno kadiran klan no wa
2: ye kiani na jao ko kan jiang group ma na su group ma dok jinda de kembe gtu ngan be gtu no na dok kreg no na aban si na na ke roi no eske jaj gewa dok an ni an kuton ko kem dor tu arin kum bol gno na arin chiko jaj to go jaj jinjir kreg ran in ko gunjir ko kom jindo du masa nundi right na dog ni nanjir tu najin tutu kata lona na rinda ja chindugo sedu oye muringani kulun jinko ja juaka dog kumbanga spoke kanati no na ja jawda le komase juai juai juai la jure jina jina apre ji komase ji suba ta lona kan kendan to na jur jiran dusun ta ji komase ji kas ibuni ye rongo na kulu ibeo ye rongo na patno na niati alita sauvage men na gukula kom ji gerun importance na jua titi ku jua pepiniere ngan mango ku kirig no na tai de jino
1: awor la ku ido roi gno ni ke ene ki mbulun tan ai ratan e kadairan yubuno a joy ngeje ku ada najin tan a to ni ke iku baita ke iku mbulun tan ke ai rata te ibni ke ate yub ku ngara ni ku garwa
2: ni mbulun ku mbulun te ku bieli ai sai kia au atna lai kutu kan kia to ari ai togo salten kin gitungo agno tu ai togo da aunju da luna nai kan horo kem simanto da njir mal omas 8 heures de cuisson ou 9 heures de cuisson donc ngon ni ai re tikit to de ko wul kan jir ko injir gudum guino na to loi na tel salindum no na na ne no da idum maj da luna na pai tel kan kem sakte dai nai ine to ai kan man ko son da pai ni na tik Nina inaj kem baskunju nina inaj kem yakunju men yak satena na igotari mara inaj no omasa tua kalju patai to dai to na ay wai kanen kkeme da luna na ye inaj kem ye tit pelpele u iri no inaj do mara inat ni tut kono da luna na gaj krig na igena un be ten tiktman mashin ten da luna mashina to ay krazen na tel sol lum tit mbat koro kjajira no na luna kete na jajinda kjiji baratage ne ainda que j'ai été 3 ans 4 ans tout coulant non taï kan man kemen ainda ina ah si somi ay kem basen ko bona ainda da yibuni atte do tout dit yibum ba mang ko non men on a clani tapu ngai non an jité que système machine donc machine a osu da jire da yeji yere ne bi kem sima ko bogo ne an na jingani yibuni men ye titini ke idala non a ay to wai najni neno na yibu gojro menga konji ngai gukula da gern difference ne onai da ne yibu kunda me yibu kunda da gejo nik barate no nik non barate nik non barate na ni ik serve keme bay botoni keme me nik njirni botun ti ko lun jirni don yano na ai no nik kunjirni salt ti yibu mangbe neno na jiji sanya o jindum yurojitu jadengan kas ngunto na ka inti ti yibu mang no neno na majitam ye santé o onto na buka ji gumen ji konto na sadan jindum yurojitu be roik torin ko na imbusa meni ko gojro no na ni nan kaina majitam ye do o ye transformation produit cosmétique ni mais des guerres différence ali on a dans le tic jinda gat yibu kun jini litre na 2500 non ni dans na na jinda gat ngai mais combra sant na litre 2000 mais le fait de transport grig ma yire que emballage yo na jinda augmenter gat dépense na tam ay ragat ni ay gen kanya et que mo dépense ni ay calculer donc il y en a marre que je tire du coup là jinda 3000 o ni que gojro jinda 1500 2000 dans na ra ba ni que gojro no mais il y a une différence donc il y a une différence là on a des gars sanitaires
1: match or la cadre yibuke koiro ikumbolu noda match tamya santé yibun noni ke ani ke ngarni ngaiwa imagine
2: imagine ngainko tamriwa nto atiki kembe jiji kombra nona bal ma nona degko Allemagne to France non la an commande rejoint une plateforme commande non donc jira na di jeni tonjo jin fetier gra jona o le kibuna chat nel kaina na kibu ye jina très riche na encourager je que jira be que ja que te dais tam na ka que te ni c'est que an que kembe jit non la que rien que machine que tu bain na tek tek ten ganyang kre que kemen ona aide je que bina ibe jina na exporter do be cran ben ya jika tese ji goguna da machine ki ran analyse na ye ibuni goto
1: antoni jorna ji ko ido roin la ya moringa ko roin ni ke ibai bai wa
2: ye rongo ye moringa da ni da tapi di man ibroi tam ye moringa ni ye kan ni ikungon dok ai suba ai se bangoni tu ai se da apa ai sai kan kandani ya urndujun kedika urndujun gobro benon a urndujun bai ne na mun kan kandana koro mutta koro so a urndujun tu kada ya komasa ai kasna a si so du tabirtu da a ur yibu kut na a ur man kutinga sai ai wasi wasi wasi wasi wasi mal kilo kasi yibu tun kono me ti koro so ke ingano na maji pata inga de mililitro bai donc rani toro on jese que jira machine tin jira da tendul donc jinene na kumun goto na ngai na birt o yana na a permet que jaji wai tiang ta na ju ba tiang na na rida fa jaji yang senta jaun ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na klani kai kete na de gir na na jia ma de no na jibu moringa ni ko na do ko na jinda ek 30 min na pa na me beji na jigir na na yana do be ekran tin na yibun to na inda ni somi muna me idobe tu me jinji gerale me dama yin yate kum ji to na me ndo tiki inda somi chat la na de gan ye ko simbo de kan do se ku tu mem ni ko ji inda 30 min ko to na de kan non ro tu me de ku gen vale ani an do gon an courage ji pase da na yibun na ra anda tor ngai
1: ni ke yiburi nga ni ke ngar ni riwa tam asoyen ho ake ara ri exactement ri toro dendul to
2: green ko bar moringa no na kagun ko na asoyen moin kir 300 maladie donc nini kan na mbina kadna ngran yana yi dawatu ye yibu nin jinja jirane tik komitori ako problem vision na wuru good committee committee ay take sin na awar ndondo salte o yimbi ka tori na kulu awur kutu i take sin iboko kure on ara maj kem kngai tu o tiji jin jang ko togun sin no na ndar do akuma sa tos na da andum kulu na andaj kem ndar no na kulu dok ara jenir dendo na dekti ya sutu di yang ta je tu zengain no
1: maji nike ai gatun kembet lango yake nyanya sugu no nike ai la nen daga kadai gatun wa bekrang gut
2: bekrang na nai ngo konje gu kunjin do betu no na sik are in vacances u bi are in gon lo be no na na ni nan do gon seji da aun do betu gatun meji komprana na jaji gati njamena lao nganji gu njamena kla da ni na ta na do gon seji no da gatun ku do bekrang tu bai o me yibuni jirada e de jinko ede jinko ya no jaji jilan ganji ke kologo juko jaji san ta ji tu dam de dian ya inji be ai ngo ina ne ai ngo integration ai ngo ngai no na na gokula dingam gani din bena ya to me adni ya do e gus gatun to na a permet ke jaji na jingo in kangan ji ne me ye yiburoi ke en general dan transformation na ede mo ko ngai
1: majma etiquette git nike etiquette nike ai commander na ke etiquette nike si ko agni ranwa
2: ji commander
1: ke commander ni rawa
2: ani commander jamina lanko comme association non ri association non ke djije ngan ngera informatique krik nona donc jinda ye ji bruyon tu menen ko gare nda na karan ngan ne chantio ji desin ji tadi ke comme ya roi ni kandan kan roi ke keme krik non ya na permet ke gran chantio fu majine
1: maji chorna ji lankai o man jindla nike ndini ke iran banya ke kadin era mara ibola ke rena i katnuwa preparation yan ki prepare ni ke prepare baywa
2: njini aya wai kanun ai kan kem simot ai boku mandot andir ila gir ki 5 heures ko ki do bituno na ni komase nda horo mara yan kaku 17 heures ni dan jia yit match donc yidi kono na na iyan yan do horto no ni ai tik si ai komase awon goy wai sa nang jaman kengong gunto na ai kan ai menage kre kre bun bu da ai komase awas ka war ngon kunduluni da enje tugu yano de manna na kanjini geman kai nok de kregze genani tam ay de penser gus girman ngai nok ay tugu ku munju munju kona na itela ay kan foro gugu ay negu da kai na ngire sen kutuno da mare no negu ntuno la salti ati dotu ati du kulu no da ne san ko temenga jinguno ay san da après mal au moins une heure de temps il était disant il quand même gassante là aïsène raïsa que donc il n'a qu'un sac de la là il n'a d'or il n'a cuisine tout ce qui cuisinier à que étagère non il n'a d'or donc là dans d'or joe comme mutan et n'est il voit il n'a d'or là nous imaginez mais des crèches dans dire non donc quoi qu'il y ait ou il n'a d'un coin là d'un là goût ni goûton mais qui est ça qu'un gars quoi il s'en vient comme acheter mais quoi il est radin comme il y a quoi entire doka iraki munju nelu
1: maji ya tu ni ta dalani jiya madagascar drane tuno anike najiri ka un ka didda maji ki jiya go na bokun jidin no tun jine be angon ta jidin agniwa
2: wana ngai no mad ko sai ga kum go duniya ki janto na duniya indi be kingo dinga mari indur duroi tu ti ke era transformation tu na rana ni no da ki tun ta du igat ki karin ko na ka o kwanya de ki kusina anjamena tuna na kan ro komesan tuna tanya gat ki be o lana na tanya ko beno na re kanjin suku aingan kogi ke to mai angom ngan te ko mai de ida na in je ngo dingam dingam ye ngan men ye san ta go mi ngan ga utin bi lan ye ran bai do ma dan gai na do mu dan ko kom gun na ten ke sina nen ko ko batsin do ro do ta ki ngan ka ta me ko ngon ta dingam gan o gogula dingam ngan jin no na angoni je ngi kinya to jidi ta akulen ro do to me ya go to yi na ni ge dingam ni ya to bai me o nyang ngai ko toro ma ngai no na ina ngan mu ko tu ngan ma de game ko no na toro ma ngai mu ne festival ti na ma dun ko me jinda amanda na adijin titin ji ni na dairi mo to be ngan jin sar go mu na inji a pa na o ya na inji ni bewa mu na ngai na dai bosse ko ko se ni vacances d'aki aibe on kan kiyo kan matgu rigno na ke ad ngan ga onda ke on ta ren gogu na ay dije ay dan ma diga na kiyani ni na kan to be njini kan to be mas ibe da lo na a permet ke ngan jigno na culture edina na a ger me ngan kregno njino na ger kan kiyalo gogu kriga me yedi ko iburo ayo kisanjin khono me ger lo ko ku yani atu bay bay na to ngai na ad ngakom gno na ke ad vacances na na me 2 semaines 3 semaines ad ngan un hôtel rien bien là majingay
1: merci chorna jingay nous ray merci kaita
2: mon ko merci merci ngay
1: ta micro te nilim ta lui stage nan ke ko sayant to ba na e abdoulaye touch dokra ta tan jingay na bayton merci
0: ulara tenen Sek, Buna Kos Dojek, Akojek Ndu Radio Chad.